0: singbo na sungdi angni jaborang ko rangna gwalinga khon
1: gwal jababi andiba chingade angna manjaba ha hajagni khok tok bisini jaborang ko galani niyamode jaborang ko dingthang dingthang chumong jode upor angi galna onjainga ha
2: yanung chongmata dauni ke talgba jabul galani niyamode sonung par sonungi jagba jaborang ko apsan chumong galdumani ko sorkari champinga ha uni gman jaborang ko mungri dakke shuali sa galna nangyen skangpa sonung pa jaborang jengai galgman mi su chamjakrang aro bitherangni digalrang gni gpa jakabutai na matgpa sonungi jabosturang jekai plastic rang aro chamsurang gthamgpa rongthalan thalata niyo jakalgba bosturang brigpa battery tube light aro glass rang
0: ah yarang gmkhona ga dakka ode
1: unode singa khatchan jaborang ko galna ra yen
2: daloni nanthang thangni takna na gni ko na simang takbo anthang thangni sara nokra rang ko rongthale rakhibo aro ansing bajoki dongbo ya ko jinmani namgni na director urban affairs department government of meghalaya
3: नसीमांग ना रपने बना दी जोड़ी फिल्म ने फिर मिलेंगे चलते चलते को गमतंगा हा तो नसीमांग ना 22 days let's begin फिल्मों ने दीपाली साथे नी रंगपा मदोशिया गीत को गमतंग स्काइंगा